0: mimi kweli nene mrudie makanyaga kweli.
1: Safi, ngoja mimi niende na igengeni.
0: Ah, shogangu, ngoja mimi niende nyumbani kamwangalie baba, yani kimkuta, sijui nitafanyeni.